Window, Saturday Breakfast. Bine v-ați încetri de sunt 7.5 Radio Star FM. O trăiați Elena, așa să mă vădă și de Stones. Așa-mi ta la cona, stare neavești, nu de, turpinăm a